Laodiceia, Ria do Crato, a Pompeia, Arco Verde, Pauliceia, Egito, Juazeiro e Jureia. La la ya la ya la ya.